اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح ہمارے شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں دو دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے، پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے، اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔

پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے، سو رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو۔ اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے، اور ہم نے ہر انسان کے اعمال نامے کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے، تو آج اپنا آپ ہی حساب کرنے والا کافی ہے۔ میں نے

جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے، اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواہش پر مامور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے۔

0: قولا.
1: پھر اس نے ایک اور سامان سفر کیا یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے ہم نے دھوپ سے بچاؤ کی کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی، حقیقت یوں ہی تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی. پھر اس نے ایک اور سفر کا سامان کیا یہاں تک کہ دو اونچے سیدھے پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے.
0: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك

0: ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس علاقے میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں؟ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ تم لوہے کے بڑے بڑے تختے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھوکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔
1: وترك

0: اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اب کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو میں خفا نہیں ہوں گا؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں،
1: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون

یہ وہ لوگ ہیں جن کی دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ مانا اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، سو ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ بطور مہمانی ہوں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔

0: کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: کافھا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک۔

یا عین صاد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر سفید بالوں کی وجہ سے چمکنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، پھر بھی مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار، اس کو خوش اخلاق بنائیو۔

فرمایا اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار، میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی اس حالت کو پہنچ گیا کہ سوکھ گیا ہوں؟ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ کہا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہوتے ہوئے 3 رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔

فرمایا اے یحییٰ ہماری کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے، اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام ہے۔ اور کتاب یعنی قرآن میں مریم کا بھی تذکرہ کرو، جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مکان کے مشرقی حصے میں چلی گئیں پھر انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا تو ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا سو وہ ان کے سامنے ایک خوبصورت مرد کی صورت میں آیا۔ مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے بچنے کے لیے رحمان کی پناہ لیتی ہوں۔

فرشتے نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے بطور شوہر چھوا تک نہیں، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو ہم لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت بنائیں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔ پھر درد زہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ تب ان کے ٹیلے کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر تازہ عمدہ کھجوریں گرائے گا، تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی، تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں۔

وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیسے بات کریں؟ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں اس نے مجھے صاحب برکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے۔

0: مستقیم،
1: اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا، اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام ہے۔ یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔

پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے، وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں، اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دو جب بات فیصل کر دی جائے گی اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہوں گے اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔

اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ نہایت سچے تھے، پیغمبر تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ ابا، شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھ ہی ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں کے خلاف ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔

اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور ہر ایک کو پیغمبر بنایا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔

کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ تھے اور رسول تھے، نبی تھے، اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف سے پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا، اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر بنا کر عطا کیا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور رسول تھے، نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھے۔

0: اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے تھے، نبی تھے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جنہیں برگزیدہ کیا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔
1: خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف

پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشی ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا، یعنی ہمیشہ کی بہشتوں میں، جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے، وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کو صبح و شام کھانا ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔

اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں، یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟ اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ وہ کچھ بھی چیز نہ تھا؟ سو تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو رحمان کے مقابلے میں سخت سرکشی کرتے تھے، پھر ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں۔

اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم ہے، مقرر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹ باٹ اور نمود و نمائش میں کہیں اچھے تھے۔ کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے، رحمان اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے۔ اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے ہاں صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا؟ کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور اس کے لیے آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں، اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا، اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت ہوں۔ ہرگز نہیں، وہ معبود ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمنوں مخالف ہوں گے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو خوب اکساتے رہتی ہیں، تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو کہ ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔ جس روز ہم پرہیزگاروں کو رحمان کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے، تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے رحمان سے اقرار لے لیا ہو۔

0: اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے، ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو، قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور رحمان کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، ہر شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہے رحمان کے روبرو بطور بندہ ہی آئے گا، اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے، اور یہ سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے رحمان ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

آپ سونے سے لدے بھی بیٹھے ہو لیکن اگر دل ہی خوش نہیں تو کیا خوشی، اور آپ کے ہاتھوں میں تار نہ ہو لیکن دل خوش ہو، سب کچھ خوش. خوشی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خوشی کس چیز کا نام ہے؟ خوشی کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ خوشی ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے جو کسی پسندیدہ چیز کے مل جانے پر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے. خوشی ایک حالت ہے جو کب طاری ہوتی ہے؟ اس وقت جب انسان کو اس کی مرضی کی چیز مل جاتی، پسند کی چیز. آپ کب خوش ہوتے ہیں؟ کب کب خوش ہوتے ہیں؟ خوشیوں کے اوقات ڈھونڈیں، دیکھیں. جس کو مال سے محبت ہوتی ہے وہ مال کے آنے میں بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کو مال ہی سے خوشی ملتی. کسی انسان سے محبت ہے، اس کے آنے پہ آپ خوش ہو جائیں گے. کسی اور چیز سے، جس بھی چیز سے. اچھا پھر آپ دیکھیں، انسانوں سے بھی آپ اکتا جائیں گے، مال سے بھی اکتا جائیں گے. مال کی قسمت میں سے کپڑے ہیں، جیولری ہے، گھر ہے، فرنیچر ہے، ان سب چیزوں سے بھی ایک خاص عرصے کے بعد انسان اکتا جاتا ہے. بس چینج کر دو، بس اس کو اور نہیں دیکھنا چاہتے. یہاں ہمارے یہاں تو مجبوری ہوتی ہے نا کہ ہم اور خرید نہیں سکتے، تو پھر کیا کریں؟ اسی کو استعمال کرنا دل چاہتا ہے کہ نہیں، اکتائیں ہیں کہ نہیں. لیکن جن ملکوں میں انسانوں کے پاس بہت کچھ ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر کچھ عرصے کے بعد اٹھا کے فرنیچر باہر رکھ دیتے. تو بات یہ کہ دنیا کی چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ دل اکتا جاتا ہے، لیکن قرآن واحد چیز تو اسے دل نہیں اکتاتا. یہ الگ بات ہے نا کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، تھک جاتے ہیں پڑھ پڑھ کے، یا وقت نہیں ہوتا یا کوئی اور بات، لیکن دل نہیں اکتاتا کہ آپ یہ کہیں کہ لو کل بھی پڑھا تھا، آج پھر پڑھوں، کل کلاس میں گئی تھی، آج پھر چلی جاؤں. نہیں، ہر روز ایک تجسس ہوتا ہے کہ بھلا آج کیا ہوگا. یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہوتا، یہ میرے لیے بھی ہوتا ہے جو کئی سال سے مسلسل اس کو پڑھا رہی ہوں. ہر روز مجھے پھر تجسس ہوتا ہے بھلا آج کیا بات سمجھ میں آئے گی، اور ہر دفعہ لگتا ہے کہ یہ آیت تو اس سال سمجھ میں آئی ہے، یہ تو اب پتہ چل رہی ہے کہ اس کا اصل مطلب. وہ بات یہ نہیں، وہ سمجھ پہلے بھی آئی ہوتی، لیکن ساتھ ساتھ زندگی کے انسان کے مسائل بدلتے ہیں. پھر ان مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر پڑھتا تو انسان کہتا اچھا یہ تو اس مسئلے کا حل ہے اور یہ اس بات کا جواب ہے. اور آپ جتنے سال پڑھتے چلے جائیں آپ کی یہی کیفیت ہوگی، اکتائیں گے نہیں آپ. کوئی کتاب جو بیسٹ سیلر ہو، بہت زیادہ پسندیدہ کتاب، ایک سے دوسری دفعہ نہیں پڑھ سکتے. چلے آپ زیادہ زیادہ کہیں گے میں نے دو دفعہ پڑھی، چار دفعہ پڑھی، یا اگر آپ کو بہت ہی اس کی کوئی ایسی چیز پسند ہے. مثلا والٹر ایک فرنچ ناولسٹ ہے، اس نے الف لیلۃ و لیلۃ عربی کی ایک کتاب ہے، اس نے 14 دفعہ پڑھی. وہ 14 دفعہ اس نے کیوں پڑھی تھی؟ کہ اس کا سٹائل اس کو بہت پسند تھا، وہ اپنی تحریر میں وہ سٹائل لانا چاہتا تھا، مجبوری کے مارے پڑی. جیسے آپ کوئی بھی چیز یاد کرنے کے لیے یا اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے بار بار پڑھیں، لیکن ایک دفعہ جب آپ ایک کہانی پڑھ جاتے ہیں تو دوسری دفعہ آپ کو پتا تھا اس کے آگے کیا آ رہا ہے، بس وہ انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں. لیکن قرآن، مجھے معلوم ہے اس وقت دوبارہ میں سورت یونس شروع کر دوں تو آپ نہیں اکتائیں گے، پھر لگے گا اچھا آپ دوسری دفعہ پڑھیے تو سمجھ میں آئے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے، فبذلک فلیفرحوا، ان کو خوش ہونا چاہیے، بور نہیں ہونا چاہیے، تھکنا نہیں چاہیے. فلیفرحوا، خوش ہونا چاہیے، یہ ہے خوشی منانے کا موقع اور خوشی کا حق، خوش ہونے کی چیز. ہماری جب عمر گزرتی ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں، بچوں کی عمر گزرتی جا رہی ہے ہم خوش ہو رہے ہیں، لیکن قرآن پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں عموماً اس پر،
خوشی منانے کا ایسا تصور نہیں. اور منائیں گے بھی تو صرف کھانے پینے کی حد تک اور اس طرح کی. وہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ ان للہ اہلین من الناس, لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں. اہلین, قالو, لوگوں نے کہا, من ہم یا رسول اللہ, وہ کون ہوتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا, اہل القرآن, قرآن والے لوگ, اہل اللہ و خاصتہ, یہ اللہ والے ہوتے ہیں اور اس کے خاص بندے ہوتے ہیں, وی آئی پی ہوتے ہیں اس کے. اولیاء اللہ کی بات ہو رہی ہے نا, اور انسان اللہ کی چاہت پہ اسی وقت عمل کر سکتا ہے جب اللہ کی چاہت معلوم ہو, اور اس کی چاہت اس کی کتاب سے ہی معلوم ہوگی نا. هو خیر مما یجمعون. ہاں, بائی دا وے, آپ کیا کچھ جمع کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں, کیا جمع کرنے کا شوق ہے؟ سٹونز جمع کرنے کا, سٹیمپس جمع کرنے کا, انٹیکس جمع کرنے کا, کارڈز جمع کرنے کا. مختلف لوگوں کو آپ دیکھیں. مجھے کسی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا, یہ نہیں کہ میں کسی کے نعوذ باللہ جا کے اور پھر میں جائزہ لے کے پھر میں اس کی برائیاں کروں, برائی کے معنوں میں نہیں, لیکن شوق کی بات. تو 140 کپس تھے مختلف جگہوں کی, سوونیئرز جو ہوتے ہیں, پوری ایک وال جو تھی وہ کپس کے ساتھ بھری. تو میں کی گننا شروع ہو گئی, تو میں نے کہا یہ بھی ایک شوق ہے نا. فوراً مجھے یہی آیت یاد آئی, ہوا خیر مما یجمعون. اتنے قرآن کے نسخے کسی کے گھر میں نہیں ہیں کہ مختلف سائز کے, مختلف طریقوں کے, کبھی ایک کو اٹھا کے پڑھے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی کام کیا کریں کبھی کبھی, کہ کبھی ایک اسکرپٹ پڑھیں, کبھی دوسرا پڑھیں, کبھی ایک سائز پڑھیں, کبھی کچھ اور کچھ اور کچھ اور, کیونکہ جو مختلف تحریریں ہوتی ہیں ان کے سٹائل سے سمجھ مختلف آتی ہے. مجھے کبھی بھی کوئی نیا نسخہ قرآن کا نظر میں بالکل نہیں چھوڑتی جب تک میں اس کی کچھ آیتوں کو اس طرح دیکھ نہ لوں, کیونکہ وہ ایک نئی طرح کی کیلیگرافی ہوتی ہے, اس میں سے نئے معنی نکلتے ہیں, جیسے نئے نئے رخ, نئے نئے اس کا انداز اور ایک نیا سٹائل. ہر نیا سٹائل ایک نئے معنی دیتا ہے. کل میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی کہیں سورت فاتحہ لکھی ہوئی تھی, تو اس میں میم لکھنے کے دو انداز تھے. تو میں سوچتی تھی کہ اچھا یہ میم لکھا ہوا ہے اور میم نیچے کو بینڈ کرتا ہے, کوئی حرف اوپر کو اٹھتا ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جس لفظ کے حرف اوپر اوپر اوپر جاتے ہیں, مثلا اللہ, اب دیکھیں نا اللہ لکھا ہوا سب اوپر جاتا ہے نا, اوپر کو اٹھتے ہیں. اگر ہے تھوڑی سی مڑتی بھی ہے تو ایک سٹائل اس کے بھی اوپر لکھنے کا ہے, وہ بھی پھر اوپر کو ہی جاتا ہے, نیچے نہیں آتا. تو میں نے کہا کہ جن لفظوں میں حروف نیچے کو بینڈ کر رہے ہیں ان کے مفہوم میں کیا فرق ہے. تو حروف بھی اگر آپ واقعی انٹرسٹ لیں نا قرآن کیلیگرافی میں, تو حروف بھی بولتے نظر آتے ہیں. یہ صرف انٹرسٹ کی بات ہے, میری نگاہ اس لیے دیکھتی کہ مجھے انٹرسٹ ہے. اگر آپ بھی انٹرسٹ پیدا کریں تو آپ کی نگاہیں بھی دیکھیں گی. آپ کبھی نہ سوچیں کہ ہائے اتنے نسخے اکٹھے ہو گئے گھر میں تو یہ بوجھ ہے ہم پہ, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہائے یہ سارے تو ہم پڑھتے نہیں. ضروری نہیں کہ آپ ہر روز سارے ہی پڑھیں, لیکن نکالیں ایک اور کھولیں اور دیکھیں اور رکیں مختلف جگہوں پہ اور انجوائے کریں. آپ دیکھیں اگر آپ کسی کھانے کی میز پر ہو نا اور اس میں مختلف کھانے ہو تو آپ ہر کریں گے, اچھا یہ کیا ہے, اس کا ٹیسٹ کیا ہے, یہ تو میں نے چکھا ہی نہیں, اچھا تم نے وہ چکھا نہیں, وہ تو بہت مزے کا ہے. لیکن قرآن کو ہم کیوں نہیں, اس سے انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے الفاظ ہیں یہ, اللہ کا کلام معمولی چیز نہیں ہے. ہوا خیر مما یجمعون, جو کچھ بھی جمع کرنے کا شوق ہے, جو کچھ سمیٹنے کا, جو اکٹھا کرنے کا, ان سب سے بہتر ہے یہ خزانہ جس کو مل جائے. قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق, کہہ دیجئے کبھی تم نے سوچا جو اللہ نے اتارا تمہارے لیے کچھ بھی رزق میں سے, فجعلتم منہ حراما وحلالا, تو تم نے اس میں سے خود ہی کسی کو حرام کر لیا, خود کسی کو حلال کر لیا, یعنی حلال حرام کا قانون خود اپنے ہاتھ میں لے لیا.

0: کر کیا گیا اور عام حالات کو بھی، کہ آپ کسی بھی سٹائل میں ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں. یعنی نبی جو پہنچا رہا ہے اور لوگ جیسا ریئیکٹ کر رہے ہیں، وہ سب اللہ کو پتا ہے، سب کیپچر کر لیا اس نے. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيدُونَ فِيهِ. تُفِيدُونَ کا مطلب کیا ہے؟ افاد یفید، ایسی مشغولیت جو خود کو بھی فراموش کر دے، مشغول ہوتے ہو. اور مشغولیت کی کون سی قسم؟ جو خود کو بھی بھلا دے انسان کو. تو تفیدون فی بڑا گہرا لفظ، کہ تم بھی جس مشغولیت میں ہوتے ہو ایسی کی ایسی کہ جو تم کو خود فراموش کر دے. یعنی قرآن میں ڈوب کے اترنے کی، یعنی نبی کے قرآن پڑھنے کا انداز اور پھر لوگوں کے سننے کا انداز، سب خدا کی نگاہ میں ہوتا ہے. جو جس حال میں ہوتا ہے، جو جس حال میں ہوتا ہے، سب خدا کی نگاہ میں ہوتا ہے. ہم سب جو سن رہے ہیں، اپنا اپنا حال دیکھیں، اپنے اپنے پر غور کریں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے، میں کس نیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کس احساس کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کر رہی ہوں. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. اور نہیں چھپا ہوا، يعزب عن ذي بے، دور نکل جانے کی وجہ سے آنکھوں سے اوجھل ہونا، جیسے جہاز جب اٹھتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں بالکل گم ہو جاتا ہے کہیں. تو دور جانے کی وجہ سے جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہو اس کو يعزب کہتے ہیں. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة، دور سے دور ہونے کے باوجود ایک ذرے جتنی چیز بھی اپنے رب سے غائب نہیں ہو سکتی. فی الارض، خواہ وہ زمین میں ہو، ولا فی السماء، اور خواہ وہ آسمان میں ہو. اب دیکھیں، غائب ہونے کے لیے قرآن میں بہت سے لفظ ہیں، مثلا غابہ، حواس خمسہ سے غائب ہونا، افلا کہاں استعمال ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اجرام فلکی کا غائب ہونا جیسے ستاروں سورج وغیرہ کا، غربہ خصوصاً سورج کا غروب ہونا چھپنا، بطنہ مکمل طور پہ چھپ جانا جیسے پیٹ میں کوئی چیز چھپی ہوتی، خفیہ خفیہ ہو جانا، یہ بھی غابہ کی طرح ہے، کنن تو کنن ہونا، محفوظ مقام پہ غائب ہونا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بھی آگے آئے گا، کسی حقیقت سے فرار حاصل کر کے چھپنا، وقبہ گڑھے میں اتر کر غائب ہونا. تیرے رب سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہے نہ آسمان، اور ولا اصغر من ذالک، نہ اس سے چھوٹی. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہے، ذرے کو بھی توڑا جا سکتا ہے. ایٹم کو اگر آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز کہیں تو یہاں کیا کہا گیا؟ اس سے بھی چھوٹی ہو سکتی، وہ اس سے بھی چھوٹا ہو سکتا ہے. ولا اکبر، اور نہ کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر کھلی کتاب میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد، تھری روڈ مہراب پر، 0300-338-5569.
2: سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے

0: سندھ اسمبلی جے اہم اجلاس میں نون صوبن الزام یونس بابت رت تے بحث وڈے وزیر مراد علی شاہ چیو آئے تا انگریز بس سندھ جو ورانگو نہ کرے سکیا وڈن وڈن تو مانو ہو چیو نون صوبن جو بحث چھڑے چھجو پر سبنی جو منہ بند کرائن جو واحد حل اسمبلی میں بحث کرائن آئے سندھ بابت فیصلو کا عدالت نہ کندی نہ ہی پنڈی میں تھندڑ سیمینار یا جلسن جلوسن میں فیصلو تھندو جیسی تائیں اساں ماں ایک بہن پی اے زندہ آئے سندھ جو ورانگو نہ تھندو سندھ ہک آئے ہک رہندی کان جی خواہش یا تقریروں سان سندھ جو ورانگو نہ تھندو سندھ اسمبلی جے اجلاس میں وہ فیصلو تھندو تے سندھ جو ورانگو کڈاں بھی نہ تھندو وجائے اتاڑیو ہی سندھ ہمیشہ رہندی
1: कोई सामने हो या पर्दे के पीछे हो ये 50 सालों से खेल रहे हैं पाकिस्तान की धरती के साथ कि बलूचिस्तान के हालात को देख रहे हो कि कहां पहुंच गई क्या तुम फिर चाहते हो कि सिंध भी इस हालात में आ जाए और तोड़ोगे कितना तोड़ोगे क्या तोड़ के करोगे क्या मिलेगा कि है तो सिंध एक है नहीं तो कुछ नहीं
2: कि तुम अपने अकीदों के नेजे ہر دل میں اتارے جاتے ہو ہم لوگ محبت والے ہیں تم خنجر کیوں لہراتے ہو
1: تمہارے وجود ہے ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارا بازو الگ ہو جائے ٹانگ الگ ہو جائے سر الگ ہو جائے دھڑ الگ ہو جائے ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سندھ کی تقسیم کی بات ہو
0: سندھ اسمبلی میں رت پیش کرن جو مقصد سندھ جے عوام کے صورتحال کا آگاہ کرنا ہے سندھ جے عوام پانچ رد عمل دے چھجو ہے سوشل میڈیا ان جو گواہ ہے جن کے ان دھرتی پناہ دینی ہوئی مادر وطن ماؤ جا ٹکڑا کرن جی گال کرے رہا ہیں سندھ جے مستقبل جو فیصلو سندھ جو عوام ہے چونڈل نمائندہ کندا پیپلز پارٹی ایم پی نثار کھوڑو جو سندھ اسمبلی میں خطاب پی پی ممبر راجا رزاق بلوچ چھو تو سندھ اساں جو وجود ہے پانچ وجود کی وراثت کیا تھا کرے سکوں سندھ ایک تاریخ تہذیب سنجھانپ آئے سندھ کی وراثت جو شوشو چھڑیندڑن کے یاد رکھن گھرجے جیسی تائیں ایک بھی لالی پٹ موجود آئے تو سندھ وراجی نہ سکندی ڈاکٹر سکندر شورو چھو تو پانچ ناکان کے جو خوش کرن لائے سندھ کے ورانگی جو گالیوں کہیں پی ون فارم 47 تے اچن وارن کے اخلاقی طور اڑی گال کرن بھی نہ گھرجے خرم کیریو چھو سمرو چھو تو خبر پہنچی ویندی تو سندھ جو لالی پٹ کیر آئے اساں گولی کھان لائے تیار آئیں پر پانچ ماؤ سندھ کے ورائن نہ ڈینداسی نجمی عالم چھو تو محسن نقوی کیر تھو ہے سندھ ورچ کرائن وارو اسلام آباد کے پیغام دینو ہے تو سندھ ایک ہے ایک رہندی دنیا کی کا بھی طاقت ان کے ورائے نہ تھی سکے
3: آج کہیں سے کوئی بھی آواز اگر صوبوں کی اٹھ رہی ہے یا انتظامی یونٹ کے حوالے سے اٹھ رہی ہے این آئین کے مطابق ہے کراچی ایک ڈسٹرکٹ تھا نثار بھوڑو صاحب نے بھی بتایا سر مشرف صاحب نے اس کو پانچ ڈسٹرکٹ میں 2000 میں تبدیل کیا سر سندھ ایک ہے ایک رہے گا میں مراد علی شاہ صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں سندھ کو کوئی نہیں توڑ سکتا لیکن انتظامی یونٹ بنانے سے سندھ مضبوط ہوگا
1: مجھے صرف اتنا بتائیں جب اس سندھ میں شہر ہو سکتے ڈسٹرکٹ ہو سکتے ڈویژن ہو سکتے تو اس سندھ میں انتظامی یونٹ کیوں نہیں ہو سکتے اتنی فکر ہے سندھ کی اتنی فکر ہے 22,000 ارب روپے 18 سال میں کھا گئے
0: سندھ اسمبلی میں نون صوبن بابت معمولی رت پیش کرن تے ایم کیو ایم ممبر نثار کھوڑو جا تھوڑا منیا شارق جمال چھو تو اسیں سندھ خلاف نہ آئوں سندھ جو ایک انچ بہڈاں اوڈاں نہ تھندو پر ایکڑو دلیل آئے تو انسان سائنی نہ ڈینداسی اساں جی دھرتی ماؤ پاکستان آئے سندھ جے مانن کے سٹھی حکمانی گھرجے تھی تو اساں جو ساتھ جن ریان اکرم چھو تو نمن صوبن بابت معمولی رت اچن سان اساں کے پانچ موقع پیش کرن جو موقع ملیا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو 1973 میں آئین میں نون صوبن کے قیام جو طریقہ کار واضح کیا بھٹو کے خبر ہوئی تو مستقبل میں نون صوبن کی ضرورت پہنچی سکے تھی عادل اسکری چھو تو سندھ کے ورانگے بابت قرارداد آرن بدرا پانچ گورنرس ٹھیک کیا سندھ ساؤتھ سندھ ویسٹ جڑا صوبہ ٹھہی سکن تھا ایک وزیر تعلیم نظام نہ ہلائے سکے تو پوئے پنج وزیر ہوجن گھرجن عامر صدیقی چھو تو کو بھی نتھو چاہے تو سندھ ورائجے پر عوام جا مسئلہ حل نہ آئن کیا عام سندھی مانو حالت کڑی آئے پانچا مل ٹھائے چھڑیا تھا
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: हर नजर आपकी खूबसूरती पर ठहर जाए और ये है मेरी खूबसूरती का राज, मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम। सिर्फ 3 दिन में जिल्द को निखारे और रंगत को रोशन करे, दाग धब्बे, झुर्रियां और कील मुहासे फौरन कम करे। इस्तेमाल का आसान तरीका, रात को मिल्क राइज ब्यूटी सोप से चेहरा धोएं, फिर मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम चेहरे और गर्दन पर लगाएं, नताइज देखें सिर्फ 3 दिन में। एक्नी के लिए मिल्क राइज एक्नी क्रीम इस्तेमाल करें। दस्तियाब प्रोडक्ट्स मिल्क राइज ब्यूटी क्रीम, मिल्क राइज ब्यूटी सोप, मिल्क राइज एक्नी क्रीम। हर अच्छे कॉस्मेटिक जर्नल स्टोर से नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए मलिक जफर इकबाल एंड एम सिद्दीक, शाही बाजार मेहरापुर, 03000 3105109, 03000 3105109।
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।

0: پرانے تکرار تا جیڑو نوجوان قتل ٹریجنا زخمی گوٹ حاصل خوسو میں چانڈیا برادری جے بندرن میں ہلندڑ پرانے تکرار تا جیڑو تھی پیو فائرنگ میں پنٹین ورن جو سجاد ولد بخشل چانڈیو قتل بھی درجا امتیاز چانڈیو واحد بخش غلام مصطفیٰ چانڈیو لٹھیوں لگن سبب زخمی اسپتال منتقل
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف ترو تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پور 0300-338-5569
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 0242-460100
5: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0302018-00003
6: السلام علیکم ادا
7: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
6: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
7: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
6: مجھے دکان جی بے ڈرندی
7: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
3: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پر
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
8: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، کھری روڈ، مہراب پور۔ 0300-338-5569۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

تو میری آواز جن جن گلیوں اور شہروں شہروں شہروں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مر گزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میرے پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بهم, اهلا وسهلا, مرحبا بخیر آگلے جی آیا نصرت, بسم اللہ, بونجور, چاؤ, نی ہاؤ, اینڈ ویلکم انٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ سب کریں گے. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے, پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا سنیں گے, انجوائے کریں گے, آگے چلیں گے, اسٹے ٹیونڈ.

0: آگے ساتھ ساتھ ہم مزید اور بھی بہت ساری کالز لیتے ہیں 03000113488 کے اوپر. بہت ساری آپ کی لائیو کالز, ٹھیک ہے جی, تو ضرور کال کریں اور سنائیں ایک اچھا سا گانا. نیکسٹ کالر, ہیلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: جی, کون کہاں سے؟ صفدر بھائی, گانا سنا دیں پلیز.
1: گانا سنا
0: دیں.

0: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگے اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور، 0300-338-5569۔
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس۔ تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے وہ پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
2: سونی، اج تا ڈاڈی خوش تھی لگے۔
3: ہاں سائیں، گال بھی ایڑی آہے۔
2: بھلا مکھے بھی بدائے کیڑی گال آہے۔
3: چاچے، جمن جی خوشحالی جو راز خبر پیو آہے۔
2: چھا چھا؟
3: اوہے پینجے ڈھورن کے جی جان سکھر چارو مسالو پیا کھارائن۔ ہی چارو ڈھورن جو ہاضمو درست کرے تو، ڈھور صحت مند تھین تا، گوشت سا گڈو گڈ کھیر بھی ودھے تو۔
2: واہ سونی واہ، واہ جی گال بدائی۔ پر کتھے ملندو یو جی جان سکھر چارو مسالو؟
3: سائیں ریڈیے تھے تا بدھائن، بدھ اجی وٹھی اج۔
2: ماں ہانے تو ونیا تے جی اسیں بھی کھیر ودھائیوں ایں نوٹ کمائیوں۔
3: ہاں سائیں ہاں۔
4: جی جان چارو مسالو ہر ویجے پنسار سٹور ایں جانورن جے ڈاکٹر کھاں نالو وٹھی خرید کریو۔
5: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

تھینک یو سو مچ. اور آج کافی دن بعد آپ کا شعر مکمل پہنچا ہے مجھ تک. اس کے علاوہ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, آپ کی آواز ماشاء اللہ بہت اچھی ہے, خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو سو مچ صفدر بلوچ. اور اس کے علاوہ گڈ مارننگ, ہائی رخسار, ہاؤ آر یو, یور شوز ویری نائس, پلیز پلے سانگ پری مو پری. دس از الطاف گڑی بلوچ فرام کراچی.

قسم کے گلزار ہیں, مجھے کہتے ہیں ہر شرف سار آپ کو میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا. اور ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں جی, اور کالز آپ لوگوں کی لے رہے ہیں. ہمارا سیگمنٹ بولو تو مانے, جس میں آپ لوگوں نے کہہ کے دکھانا ہے ٹوٹی چونچ کا توتا, توتے کی چونچ ٹوٹی, ٹھیک ہے یہ بولیں گے. اور جو بندہ یہ زیادہ اور صحیح بول کے دکھائے گا تو وہ ون کر جائے گا ہمارے سیگمنٹ کو, ٹھیک ہے جی. تو 03000113488 کے اوپر آپ لوگوں کی بہت ساری لائیو کالز جو کہ ہم ریسیو کر رہے ہیں, اور

0: جیے سکر.
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے وہ پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے. پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ، اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے، جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

معاہدن تے روح موجب عمل تھن گرجے۔ مکہ دفاعی معاہدو بھی کہیں جے خلاف نہ آئے۔ اسلام آباد مفاہمت یاداش تے بھی خطے میں امن جے بحالی لائے عام آئے۔ شنگائی سہکاری کانفرنس جی سربراہی اجلاس کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چیو آئے تے دہشتگردی بھی خطے کے سنگین خطرن ماں ایک آئے۔ دہشتگردن کے افغان سرزمین استعمال کرنے جی اجازت نتھی دئی سکجے۔ پاکستان علاقے میں جٹادار امن جے قیام لائے پرعزم آئے۔ ڈکھن ایشیا مکمل امن کا سائے ترقی وارو ہدف حاصل نتھو کرے سکے۔ پاکستان عالمی قانون موجب تکرارن جو حل چاہے تو۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور، کانٹیکٹ نمبر 0301-386-5453।
1: نوری جا پیو ریڈی تے چاری مسالے جو بدھائن پیا، بھلا ایہو تا بدھ ائی وٹھی اچ۔
2: جی جاں ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جاں ڈھور چارو مسالو ہر پنسار جانورن جے ڈاکٹرن کھا نالو وٹھی طلب کندا۔
3: ہاں بھاگ بھری چنگو تھو لگے ماں ہانے ہی تھو وٹھی اچاں۔
4: جی جان چارو مسالو ہر ویجے پنسار اسٹور جانورن جے ڈاکٹر کھا نالو وٹھی خرید کریو۔
5: سونی اج تا ڈاڈی خوش تھی لگے۔
6: ہاں سائیں گال بھی ایڑی آہے۔
5: بھلا مکھے بھی بدائے کیڑی گال آہے۔
6: چاچے جمن جی خوشحالی جو راز خبر پیو آہے۔
5: چھا چھا؟
6: اوہے پینجے ڈھورن کے جی جان سکھر چارو مسالو پیا کھارائن۔ ہی چارو ڈھورن جو ہاضمو درست کرے تو، ڈھور صحت مند تھین تا، گوشت سان گڈو گڈ کھیر بھی ودھے تو۔
5: واہ سونی واہ واہ جی گال بدائی، پر کتھے ملندو یو جی جان سکھر چارو مسالو؟
6: سائیں ریڈیے تھے تا بدھائن بدھ اجی وٹھی اج۔
5: ماں ہانے تو ونیا تے جی اسی بھی کھیر ودھائیوں نوٹ کمائیوں۔
6: ہاں سائیں ہاں۔
4: جی جان چارو مسالو ہر ویجے پنسار اسٹور جانورن جے ڈاکٹر کا نالو وٹھی خرید کریو۔
7: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹلی کبیر روڈ مہراب پور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد، ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر تے صبح 10 شام 5 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن۔ ہر جمعے چھنچھر آچر تے بغیر فیس جے چیک اپ کیو ویندو۔ یاد رکھندا مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی۔ ماہر امراض نک، کن، گلو، پرانو نزلو، نچھو، متھے جو سور، نظر جی کمزوری، کن جو وہن، کن جو سور، گھٹ بدن میں

اوکے جی, کیا بات ہے. یہاں پر کشمیر سے اخلاق بھائی کہتے ہیں اسٹوڈیو کا باہر نہ نکل جان, چنگچی وارا اسٹوڈیو باہر گول گول پھرنی تھا نن وہ تو ویسے ہی پھرنا ہے بابا ان میں کو شک کونے, پر چنگچی وارن کی وجہ سے مکھ ایترو فوبیا ویجی وانا روڈ فوبیا تھی ویو.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 3013865453।
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک کے ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ، گوٹلی کبیر روڈ میرا پر، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی۔

0: سونا لایا ہے NPS تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف GFM 88 نیٹورک تے
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز GAFM 94

0: رابطہ کریں۔ روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد، تھری روڈ، محراب پر، 03003385569۔
1: السلام علیکم ادا۔
2: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے؟
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
1: نہ ادا
3: یار، اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو۔ مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
2: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی۔
1: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پور۔ رابطے لائے منصور احمد میمن، 0301-380-8347۔
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
0: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائز
3: اولاد جو نہ تھین عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج ہیں بار جو نہ تھین
0: گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میں راپر
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
0: دو میر گوری 0315-1724
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے۔ سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803847
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
5: کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بیہر وہاں سبنی سجنن کے خوش آمدید چوں تھا پروگرام صحت شی گال چی میرا پر ایف ایم 94 چو آواز سماج سماعت نی پہنچے پیو اسان جے اسٹوڈیو میں موجود سن جو مشہور و معروف ڈاکٹر پروفیسر منظور حسین میمن صاحب جے کی سندھ جا مشہور و معروف ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر صاحب ہر اربا خمیس جمعہ چنچر آچر ائی سومر تے صبح جو 10 کان شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوتلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کرنا ہے ڈاکٹر صاحب ہر اربا خمیس ڈاکٹر صاحب ہر جمعے چھنچر آچر یعنی ہفتے جا 3 ڈی چیک اپ فیس بالکل مفت ہوں ڈاکٹر صاحب یعنی اواں کے دوا اسٹور تک وٹنی پوندی باقی جی چیک اپ فیس ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی طرفاں کمپنی طرفا بالکل مفت ہوں جی اساں پروگرام میں ذکر کیا پہرے حصے میں کافی اڑا مریض ہیں جے پرے پرے کا ڈاکٹر صاحب اچن تھا بی جگہ تا لا علاج تھی کرے کراچی میں لاڑکانے میں سکر میں حیدرآباد میں لا علاج تھی کرے ڈاکٹر صاحب وٹ ہی اڑو ہی پیشنٹ ان جا ویوز اواں تھی پہنچایوں تھا جو لاڑکانے خان سکھر خان سن جے مختلف جو سو اسپتال میں تھی کرے جدید ڈاکٹر صاحب وٹ آیو او آیو پیر گوٹ کا تو ان جا ویوز اچھو بدھاؤں تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو حکم سا وہ شفا یاب جو تھی وہ ڈاڈو سیٹسفائی ہوں مطمئن ہوں تو پہنجا ویوز دینا سائیں یا مجھے طرفا بین تھی بھی پہنچایا جی مکھ اللہ تعالیٰ شفا دینی ہے تو یہ ہی کئی بے جو بھی بھلو تھی اللہ تھی اللہ سے ان کے بھی شفا عطا فرمائے
6: ذات تے جو کہ تھے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94. اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن ائی پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم ائی تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودی رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000002734 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453

السلام علیکم، ویلکم بلیکار، خوش آمدید جی آن اوغاشات کے اور بخیر راگ لے. ملک رائس بیوٹی شو کے ساتھ میں ہوں عابد چوہان اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 94 میرا بور.

میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا 8 سے 9 تک, یعنی کہ 1 گھنٹے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور اس میں ہوں گی دلچسپ بہت ساری پیاری پیاری باتیں, اسپیشلی بیوٹی سے جڑی ہے, اور بیوٹی سے پوری دنیا جڑی ہے, بیوٹی کا دیوانہ ہر کوئی ہے, اور بیوٹی صرف پسند نہیں آتی بلکہ بیوٹی فل ہونے کے لیے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں. خوبصورتی کے لیے شاعروں نے کیا خوبصورت شعر لکھے ہیں, بلکہ بیشتر زیادہ تر شعر اشعار جتنے بھی ہیں وہ بیوٹی پہ لکھے جاتے ہیں, کہ حسن کو چاند جوانی کو کمل کہتے ہیں, ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے, اور حسن کے لیے ہم ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ پروگرام سن رہے ہیں ملک ٹو رائس بیوٹی شو, تو ڈیفینیٹلی بیوٹی شو میں بیوٹی پروڈکٹس ہوں گی بہت ساری, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے کہ ہماری پروڈکٹ کو استعمال کریں گے, کیونکہ ہم دعویٰ نہیں دلیل دیتے ہیں.

جی خوبصورتی جو نظر آئے، بھروسہ جو دل جیت لے. ایک اس میں ایک چیز ہم اور ایڈ کرتے ہیں، ہم دعویٰ نہیں دلیل دیتے ہیں. اور دعویٰ اور دلیل کا تعلق کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں. کہ دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کہہ دیا کہ میں چاند توڑ کے لا سکتا ہوں، میں تارے توڑ کے لا سکتا ہوں، لیکن اس کی دلیل دینی بڑی مہنگی پڑ جائے گی. یہ دعویٰ تو ہر کوئی کر دیتا ہے کہ میں آپ کے لیے چاند توڑ لاؤں گا. اور آپ کے لیے کس کے لیے؟ بیوٹی کے لیے، خوبصورتی کے لیے. چاند توڑنے کی دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس کی دلیل بڑی مہنگی پڑتی ہے. لیکن ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں آپ کو بیوٹیفل بنانے کے لیے، آپ کو خدا نے ہر کسی کو، ہر چہرے کو خوبصورت آلریڈی بنایا ہے. ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے، تو اس محبوب چہروں کو ہم مزید خوبصورت بنانے کے لیے لائے ہیں آپ کے لیے ملک رائس بیوٹی سوپ، ملک رائس ایکنی کریم اور ملک رائس سوپ. تو اس کا طریقہ کار یوں ہوگا کہ آپ جو میں نے کہا کہ سب سے پہلے کہ دعویٰ نہیں ہم دلیل دیتے ہیں، تو دلیل کے لیے یہ ہوگا کہ آپ نے ہمیں جو ہے کہ موقع دینا پڑے گا. موقع کے بنا ہم جو ہے کہ اپنی دلیل ہم خود کو پروو نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے آپ کو خود پہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. خود پہ کیا؟ خود پہ خرچ ہر کوئی کرتا ہے. خود پہ خرچ یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ آپ نے ہماری پروڈکٹ لینی ہے، اور ہماری پروڈکٹ آپ کو میراپور میں سے کہاں سے ملے گی ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں. جی جناب، ہم نے ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے کہ ہمارے پاس بیوٹی کریم کے ساتھ ساتھ بیوٹی سوپ بھی ہے اور ایکنی کریم بھی ہے. ایکنی کریم جو ہے کہ داغ دبے کیل مہاسے، یعنی کہ سندھی میں اگر ہم کہیں موہیڑا دانا جکے بھی آہن داغ آہن، اوہے تہاں جے جلد تاں اوہاں جے چہرے تاں اوہے ختم کرن لائے ایکنی کریم جکا استعمال تھیندی. پر ایکنی کریم یا بیوٹی کریم استعمال کرن کا اگ میں اوہاں کے بیوٹی سوپ استعمال کرنو پروسیجر یہ ہے. تو بیوٹی سوپ اواں پہروں پہنجے منہ تے مہٹے چنگی طرح صاف کرے چہرو، ان کا پو اواں کے بیوٹی کریم اپلائی کرنی ہے. جی تو ہم نے کہہ دیا کہ ہم دعویٰ نہیں دلیل دیتے ہیں، دلیل کے لیے آپ کا خود پہ خرچہ تھوڑا سا چاہیے. خود پہ خرچہ کیسے کریں گے؟ کہ یہ پروڈکٹ جو ہے کہ آپ نے خرید کرنی ہے، اور خرید کہاں سے کرنی ہے؟ آپ نے مہراب پور کی شاہی بازار جو ہے کہ مطلب آلموسٹ ہر شہر میں ایک شاہی بازار ضرور ہوا کرتی ہے، تو مہراب پور کی شاہی بازار میں آپ نے جو ہے کہ رابطہ کرنا ہے ملک ظفر اقبال اور ایم صدیق سے. ان کا ہیلپ لائن جو ہے کہ کانٹیکٹ ہے وہ 0333-3105-109. میں اگین اینڈ اگین نمبر ریپیٹ کروں گا، بلکہ کرتا رہوں گا جب تک آپ کو اور ہمارا ساتھ ہے. اور آپ کو جو ہے میں اپنا کالنگ نمبر بھی دوں گا تاکہ آپ کی ہم سے بات ہو سکے، مزید ہم آپ کو بیوٹی ٹپس بھی دے سکیں.

اچھا جی, تو ہم نے دعویٰ کیا اور دعویٰ کی دلیل آپ دیں گے کہ پروڈکٹ کو استعمال کرنا ہے. ایک پروڈکٹ کا میں اور اضافہ کرتا چلوں, ملک رائس, وائٹامن سی. وائٹامن سی آپ کے جتنے بھی اس میں کمی ہے آپ میں اندر جسم میں پانی کی یا کچھ کی, اس کو وائٹامن سی کریم کے ذریعے وہ فل ہوتی ہے, وہ کمپلیٹ ہوتی ہے اور آپ کے چہرے پہ اور مزید نکھار آتا ہے.

اچھا جی، کیا یاد کریں گے ہم آپ کو جو ہے کہ چند بیوٹی ٹپس کے فری میں مشورے بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے امپورٹنٹ، جس طریقے سے دوائی کے ساتھ احتیاط ضروری ہے اور احتیاط کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ دوائی ضروری ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو سیم ایز ہماری بیوٹی کریم آپ نے استعمال کرنی ہے، بیوٹی سوپ استعمال کرنا ہے، ایکنی کریم استعمال کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک دو چھوٹے موٹے جو ہے کہ ٹپس لینے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت امپورٹنٹ ٹپس ہیں. آپ ہمارا کالنگ نمبر نوٹ کر لیں، 0300-931-9667 پہ آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، ہمیں پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈائریکٹلی جو ہے کہ میری باتیں کم سننی ہے اور آپ نے پروڈکٹ یوز کرنی ہے، تو پروڈکٹ آپ نے ہیلپ لائن ہمارا نمبر ڈائل کرنا ہے 0300-310-5109. آپ کا رابطہ ہوگا ملک ظفر اقبال سے، ایم صدیق صاحب سے.

اوکے جی, آپ کو اگر جو ہے کہ ملک رائس بیوٹی پروڈکٹس چاہیے تو آپ نے مہراپور شاہی بازار میں جانا ہے یا ہمارے ہیلپ لائن کانٹیکٹ پہ نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے. ملک ظفر اقبال, ایم صدیق, 03-000-315-109. اور اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو لائیو کالنگ نمبر ہے 03-00-931-9667.